cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oamenele unia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh.